گنگا نہ صرف بھارت کی بلکہ دنیا کی بھی پوتر ندیوں میں سے ایک کہلاتی ہے۔ گنگا کے نرمل اور پاون جل پر سمے سمے پر بہت سارے شودھ بھی کیے گئے ہیں اور وگیان کی ہر کسوٹی پر گنگا کا جل بھی کھرا اترا ہے۔ وگیان بھی مانتا ہے کہ گنگا جل میں کیٹاڑوں کو مارنے کی کھمتا

بہت بہت شکریہ. ہم وہ گیت کی لائنیں ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں. گانا ہے انترے کی لائنیں ہیں, چاند سے دیکھا دور چکورا, دھرتی دور گگن سے, آنکھ سے دور ہے آنکھ کا تارا, بچھڑا پھول چمن سے, یہ کیسا دستور یہاں, یہ کیسا دستور یہاں. بتائیے کہ یہ کون سا گانا ہے اور کس فلم کا ہے. اور اب یہ اگلا گانا ہم آپ کو سنوا رہے ہیں, یہ دیکھیے آپ کی لسٹ سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں, اور فلم کا نام بتانا ہے آپ کو. جہاں شبد سے یہ گانا.

گنگا نہ صرف بھارت کی بلکہ دنیا کی بھی پوتر ندیوں میں سے ایک کہلاتی ہے۔ گنگا کے نرمل اور پاون جل پر سمے سمے پر بہت سارے شودھ بھی کیے گئے ہیں اور وگیان کی ہر کسوٹی پر گنگا کا جل بھی کھرا اترا ہے۔ وگیان بھی مانتا ہے کہ گنگا جل میں کیٹاڑوں کو مارنے کی کمتا ہے، اس کا جل ہمیشہ ہی پوتر رہتا ہے۔ لیکن جس پرکار آج کل نہ صرف گنگا ندی بلکہ انیہ بہت ساری ندیوں کا پانی بھی دوشت ہو رہا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی آوشیکتا ہے کہ گنگا کیول ایک جلدھارا نہیں بلکہ جیون کال اور لوک سنسکرتی کا بھی ابھن انگ ہے۔ گنگا سبھیتاؤں اور سنسکرتیوں کے ساتھ ساتھ وکاس کی جننی بھی رہی۔

0: مرلا جی، آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ مراٹھی لاونیاں آپ کے شو میں ہمیشہ ہوا کرتی تھی، اور اس میں سے بھی سلوچنا جی کا گایا ہوا جو گیت ہے، جو لاونی ہے، پاڑا لا پکلایا امبا، اس کی فرمائش ہمیشہ ہوتی تھی، یا اس کا شو میں شامل ہونا
1: بہت ہی ضروری تھا، مسٹ.
0: اور ایک تو پہلے ہم اس کی جھلک سنیں گے
1: ضرور،
0: اور پھر لاونی کی بھی بات کریں گے.

بتائیں، وہ ہوا کی چھیڑ چھاڑ تھی یا خوشبو کا اثر؟ کھویا کھویا وہ ذرہ اچانک بے چین ہو گیا اور پوچھنے لگا،

کہ آپ سے آپ کا نام پوچھوں، پھر خیال آیا سینک کا تو ایک ہی نام ہوتا ہے، سینک۔ وہ تو صرف دیش کی آزادی کے لیے لڑتا ہے، وطن کے آزاد گلشن میں کھلے پھولوں اور غنچوں کی حفاظت کرتا ہے۔

چند سال پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات 14,000 فٹ کی اونچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا، زندگی کے آثار کم تھے، ہر شے برف کی طرح جمی ہوئی تھی، اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں تھی، پریشان تھا، وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک فلم اس نے کہا تھا کا وہ سین یاد آیا جب ایک سینک دوسرے سینک کو

قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے. ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے, وہ میرا ہے, میرا ہونے لگا ہے.

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

ان کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔

0: ہٹا دو.
1: ایک حسین ملاقات کے لیے ذرا پیغام بھیج دو, امید ہے بہت تیرے آنے کی. یوں میرے خط کو کتابوں میں نہ رکھ دینا, ذرا اس میں لکھے جذباتوں کو دل سے محسوس کر لینا. یقیناً لبوں پہ مسکراہٹ تیر جائے گی اور مجھے بھی دل میں جگہ مل جائے گی.

یہ گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، آنند بخشی کی آواز شروع میں گیت کے آپ کو سنائی دی ہوگی، اور آنند بخشی کا ہی لکھا یہ گیت تھا، لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت تھا۔ 1976 کی فلموں کی بات ہو رہی ہے تو کئی فلمیں اس سال ریلیز ہوئی تھیں، ناگن، لالا مجنو، کبھی کبھی، دس نمبری، ہیرا پھیری، چرس کی تو ہم نے بات کی ابھی، فقیرہ، کالی چرن، ماں، دو انجانے، نہلے پہ دہلا، شنکر دادا، بارود، چچور، چھوٹی سی بات، یہ سبھی فلمیں کافی ہٹ رہی تھیں۔ حالانکہ فلمیں تو بہت ساری ریلیز ہوئی تھیں، لیکن ہم ان فلموں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے بہت ساری بھیڑ بٹوری تھی۔ اب بات کر رہے ہیں فلم بارود کی جو 2 اپریل 1976 کو ریلیز ہوئی تھی۔ بارود فلم میں مکھیہ بھومکاؤں میں نظر آئے تھے اشوک کمار، رشی کپور، شومانند، اجیت اور رینا روئے، اور اس فلم کا سنگیت دیا تھا سچن دیو۔

تی پھول بکھر جاتا ہے، آسمان پہ نیلا بادل اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ تو چلیے ذرا یہ گانا سنیے اور فلم کا نام بتائیے، اور ہاں یہ بتائیے کہ کیا لالٹین جلائی ہے آپ نے کبھی؟

اب سوال ذرا غور سے سنیے گا. گانا پہچاننا ہے آپ کو اور فلم کا نام بتانا ہے. کچھ اس طرح کی لائنیں ہیں کہ چاند سے دیکھا دور چکورا, دھرتی دور گگن سے, آنکھ سے دور ہے آنکھ کا تارا, بچھڑا پھول چمن سے, یہ کیسا دستور یہاں, یہ کیسا دستور یہاں. تو پہچانیے کون سا گانا ہے یہ اور کس فلم کا ہے. اور ہم جب سندیشوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا ہی پیارا سا سندیش دکھ رہا ہے. جیون کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور شانتی من سے ہے, جو اکیلے پن یا بڑی مشکلوں کے باوجود من کو سکون دیتی ہیں. اکیلے ہونے پر بھی کیا چھوٹی سی بات سے ماں کو من کو سکون دے جاتے ہیں. وشال روشنی کی گرمی میں بھی ایک چھوٹی سی چھاؤں مل جائے تو وہ من کو سکون دیتی ہے. نیلے گگن کی وشالتا میں جب کوئی ایک چڑیا چہکتی ہے تو یہ اکیلا پن دور کر دیتی ہے. جیون کی یہی بڑی بڑی چنوتیوں کے بیچ کسی اپنے کا ایک چھوٹا سا پیار بھرا شبد یا ایک مسکان من کو شیتلتا اور راحت پردان کرتی ہیں. یہی جیون ہے کہ وپتی میں بھی چھوٹی چھوٹی سکاراتمک باتوں کو ڈھونڈ لیا جائے, جگہ نہیں من بھی روشن ہو جائے. کیا بات ہے. اور اب اگلا گانا ذرا سنیے اور بتائیے یہ آپ کی لسٹ سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں. ہنسنے کی بات ہے.

کے اندرجال نے الجھا دیا. او ہو ہو, الجھیے مت, ہم سلجھائے دیتے ہیں. چلیے ہم ایک بار پھر سے پڑھ دیتے ہیں. جلتے سورج کی گرمی سے بے حال نیلے گگل وشال نے اسے ٹوکا تو وہ بولا, میں جلوں گا تبھی تو روشنی آئے گی. آسمان بولا, مانا جناب روشنی لے کر آتے ہیں, مگر جہاں کو روشن کرنے والے اکیلے آپ ہی نہیں. سورج نے دیکھا تو ہنستا ہوا نورانی چہرہ لیے روشنی ایک دیے پر بیٹھی ملی. اپنے سب سے بڑے ڈر کو جیت کر منزل تک پہنچنے والے کے ساتھ ملی روشنی. وہ وہاں

ہماری جو بات تھی کہ کیا کسی نے آپ کے چہرے پر مسکان سجائی یا آپ نے کسی کے چہرے پر مسکان سجائی ہے، چھوٹی سی روشنی ادا کی ہے اسے، اس کے جواب میں ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں، میں نے اپنے سہیوگی کو کارکشیتر میں کہا تھا تم ٹور پہ جاتے ہو کیا کرتے، کوئی نہیں دیکھتا، صرف دو ویکتی تمہارا کام دیکھتے ہیں، ایک اوپر والا ایک سوئم، تم اتا خود سے پوچھو، اسے بات لگ گئی اور وہ سدھر گیا۔ کیا بات ہے، ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کئی باتوں کا سمادھان ہو جاتا ہے، کئی بار بات بگڑ بھی جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بنے گی یا بگڑے گی یہ تو بالکل دوسرے کے کئی بار موڈ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ بات بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ بات دوسرے کو بھلی لگنے والی ہے یا نہیں۔ ایک شروتا نے کشور دا کہا ہے کہ کشور دا نے یہ گانا ایک دم ہیمنت کمار جی کے انداز میں گایا ہے، کبھی کبھی تو دھوکا بھی ہو جاتا ہے کہ کس کی آواز ہے، چھوٹی سی دنیا کی بات کر رہے